saray, dumatay katangi, ikana utak bajo, mewati sirupa mata, rekopale